Leo, ain't no lie. Hey, yo, yo, yo, yo. Hiçbir halde poktan farklanmırsa her seherin ve sehetinde neyse bir problem hissedirsense korkma. Çünkü 140 hanenevi olarak battery pes alıp seni ve bütün ayık gezenleri an. Bunun var bir sebebi, ilk nöbede biz playlisti bir sonra da beyni bir tezeledi an. İzah elemeye çalışırız bizi birine hemetin an. Zeyni şeyleri ağzı vızdı neçenci defedeki geveleyirsiz ama biz rapin istihanasına kilolarla rhyme sefeledi an. Mənim daim əzəmətli biri bəli, əziyyətli yoldan keçib olub vəzifəli an. Mənim daim isə əzələli sadə biri, amma biraz qəzəblənib an. Yəni bu o deməkdir ki, çıxma evdən blok qurotu. Çünki biz götdü poxlu, kimisə gördü yox, qız pokuz edirik. Ortalıqdan elə bil doktor, oktobus, yaxud robokopu. Bizəm də qatil araları, yerində rahat yadananda qapın aralanı. Gərgin sanama qoxma tavana bax, mən nəzər və çatdırara qeyd dedim ki, köməyinə çatmır heç kim qatil araların hücumuna məruz qalanların. Mövcud olan həm bomba repirəm. Mövcud olan həm bomba repirəm. Bu dünyaya ayaq bassam, bir nömrəli Japan yazar. Mövcud olan həm bomba repirəm mən. Mikrofonda genç Al Capone'da rock'n'roll'ni ziyaret.